Cáig mé rá, chunig mé lán ruúd a Dave Lofsir Instagram agus ceapháil sé go hiantach. So, bhí sé ag sin am anseo sa spin bio agus rinne sé an éireann holy. Seo éanais.

0: show on tonight. Tá mé díreach tagad ag an tapspar a chuirte agus tá sé an dom an tún is mósa tír a roint díobse. Sular gasag mé amach an tún tágain ag a bhra hain, éis na mé tír gahanna tapa lenar top 10 na seachna.
1: Seo íd na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.

0: on tonight. Agus fága mé libh a chuir de leis an tsin is mós a tír an taachtain seo. Sásará, gur piasa ceol áling ar an aché. A gibh ar a hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.